wese nona yemu atana ngwa yemu atana ngwa yemu atana ngwa yemu atana